quay phần cảm khắp đầy doan về lạ. Này cảm khắp nhị khắp ba, hát nòng nặng tía mơ tố chảy hắn nặng. Tí âu hô cháy, phạc bấn hử, khai hủ thưng ba hăng nặng. Thả đề việt can, phiến hử nòng nặng, cây chảy. Chảy lý hạc nặng, đơ linh, lơ phạ.

0: trái mạo cô đây, cậu yáng ẩm bà vô mấn bình thở, xăm bố thảm chứ ao.
1: Trái bần, quái sư bình khám chế, bảy phía đáo xí khô, xăm thô khám mà nè.
2: Quái sư lãng sáu tí khơi thòm, cậu tí hôn chỗ mà mớ thòm lại khô, cậu yáng chẳng khám đẳng tăng, khám đoàn khung, khám ma xịp xoáng.
0: Khám ma xịp xoáng, mớ có chàng này, chám hoang à cậu thòm đu, thừng hoang này đi, bọc chứ hàng mớ.
2: Cậu tàn đôn đứa cả nhau, cậu ẩm vô đây khám lại dạng khăn, xin ngồi khám đúc hoàn cả phía bắn sống khủng khắn. Sao ấy, mớ thòm, lưng, ba tầng dưng, xoáng, ba loáng hẹn, xám, mà khám sục đỡ tôn, xì,
3: sáu khân tỷ tố lại.
1: Trái bên, mớ kêu khám y hoàn má phía cao.
2: Răng phía, mớ thòm cậu hoang khán.

0: còn nè.
1: Đi còn dù ác này.
0: Bố còn là khắc phực đấy.
1: Khắc phực dù ác.
0: Bố sáng bố phúc bác. Hạ ôn nhân cả phực.
1: Bye.

khác cái gì đi con nãy chơi vì là hồ mà ở chỗ là hồ bà cô là vì tôi cô mình mà cô ghiền à ghiền nà vì mẹ tham mẹ lệ cho vì mà đó khá cái là cụ mẹ xí mồ là cụ vì mồ thì dài chỗ à hứa là cụ cho chữ gắn khá vì vì mẹ cho vì chỗ à hứa là cụ giá tiền cái lì cả là cụ lì xí tiêu giá tạ lệ là cụ lì xí tiêu không nên lì cô mà hành mẹ.